Gurdaren Aziz Li mali û kuçeye, li bazaran û parkan Li her derê û her gavê Bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye Zimanê me hêlin û hebûna me ye